личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. От 1 август тази година се очаква повишение на осигурителните прагове, но промяната ще стане окончателна едва след приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване. Планира се максималният осигурителен доход да нарасне от 2111 евро и 64 евроцента на 2300 евро, увеличение с близо 9%. Това ще засегне само хората, чието доходи надхвърлят сегашния таван, както и техните работодатели. Новото равнище се предвижда да остане също и през 2027 и 2028 година. Минималните осигурителни прагове се очаква да се повишат с 5%, като най-низкият би достигнал 578 евро и 19 евроцента. Тъй като минималната работна заплата е 620 евро и 20 евроцента при стандартен трудов договор, реалната долна граница остава именно минималната работна заплата. За хора под сегашния максимален праг промяната няма пряк ефект. За самоосигуряващите се въздействието зависи от избраната база. Тези, които се осигуряват на максимум, ще усетят новия таван, а останалите следят минималната база. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че около незаконния комплекс в местността Баба Алино се казва частично истина, а ключовите факти се премълчават. Той подчерта, че кметът на Варна не е реагирал на подадените сигнали през 2024, въпреки че проблемът е известен от 2 години. Шишков посочи, че удостоверенията за търпимост са издадени през 2023, са позволили на извършването на сделки, въпреки че според него те с невярно съдържание. Данните показват, че за един от терените е имало заменка с държавата още през 2005-2006 година, но строителство е започнало едва след издаването на тези удостоверения. Министърът критикува и шефа на кадастъра, който е вписал сградите, след което са започнали продажбите. Купувачите са придобили имотите, защото са разчитали на удостоверенията и вписването в кадастралната карта. Шишков подчерта, че през 2025 година е било незаконосъобразно да се допуска изработване на подробен устройствен план, тъй като при наличие на незаконно строителство законът забранява подобна процедура, за да не се стига до узаконяване чрез устройствен план.

София обявява до юни 2026 година за месец на детето, превръщайки града в пространство за общуване, творчество и спорт с богата програма от събития. През целия месец ще се провеждат културни, социални и образователни инициативи, насочени към включването на деца от различни социални групи. Началото е с кампанията «Четенето е модерно» от 3 до 5 юни в градската градина, където популярни личности представят любимите си деца. Книги. На 13 и 14 юни Южния парк ще бъде домакин на азиатски фестивал с работилници, музика и културни демонстрации в подкрепа на деца с онкохематологични заболявания. Между 15 и 19 юни акцентът ще бъде върху стрит фитнес, градските спортове и посещение на конната база за деца от социални центрове. Програмата включва още рисуване с тебешири, демонстрации за направления сигурност, дизайн на тенис и голяма работилница за хвърчила. Заместник кмета Надежда Бачева подчерта, че целта

да се създадат реални възможности за срещи и споделени преживявания между всички деца. Министърът на културата Евтим Милошев отрече категорично твърденията за предстоящо 10% урязване на бюджета за култура, определяйки разпространената информация като грешна интерпретация. В интервю за държавната телевизия той подчерта, че не се предвижда намаляване на средствата за сектора. Милошев обясни, че темата е възникнала след неточно тълкуване на административните указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация. Указанията на Министерството на финансите са изпратени до всички ведомства и не засягат конкретно Културното министерство. А в тях изрично е посочено, че общините и организациите с делегирани бюджети са изключени, което гарантира, че финансирането им няма да бъде намалено. Министърът подчерта, че става дума за административна реформа, а не за промяна в политиката към културата. Не се реже 10% от бюджета за култура, каза още той. Инсайд представи първата в света изкуствен интелект система за високорезолюционно прогнозиране на риска от горски пожари, която дава и разбираеми за хората обяснения към прогнозите. Публикувана интерактивна карта на пожарния риск за Европа, системата FireScore е създадена в контекст на нарастващия пожарен риск. Щетите от горски пожари в Европейския съюз достигат около 2,5 милиарда евро годишно, а климатичните промени увеличават опасността. Новата карта позволява на държавите да насочат по-ефективно превенцията, планирането и реакцията към зоните с най-висок риск. FireScore AI превъзхожда по качество както водещи AI модели като GPT-5, така и традиционните методи като Fire Weather Index. Те се обучават върху сателитни изображения и климатични данни, за да оценяват факторите като сухота на растителността, сезонни засушавания, вятър и сложни взаимодействия между климатичните условия и терен. Системата позволява архитектура, разсъждение към генериране, при която мислещ модел анализира данните, а визуален модел ги превръща в детайлна карта на риска. Най-ниските температури през юни в страната ще бъдат между 8 и 13 градуса, най-високите между 32 и 37 градуса. През първата половина от месеца температурите ще бъдат близки до нормата и по-високи от обичайните, а валежите около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има следобедни краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки с различен обхват и интензивност. Слънчеви часове ще има главно в първата половина на деня, преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат 28-33 градуса. През втората половина на юни се очаква стабилизиране на времето, а вероятно за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми. Характерно явление през юни са градушките. Веднъж на 10 години през юни в планините вали и сняг. Обикновено през месеца има много слънчеви дни и температурите достигат типично летни стойности. Началото на астрономическото лято е на 21 юни в 11 часа и 24 минути, когато е лятното слънцестоене. Българските граждани могат да обменят левове в евро безплатно до 30 юни в търговските банки и в клоновете на български пощи в населени места без банкови офиси. Курсът е фиксираният 1.95583 лева за 1 евро, без такси и комисионни. След тази дата банките и пощите могат да въведат такси. При обмен над 30 000 лева в банка е нужна предварителна заявка 3 работни дни по-рано. Български пощи лимитът е до 1000 лева на ден, а в някои клонове до 10 000 лева при заявка от 3 до 5 дни предварително. До края на годината банките и пощите са длъжни да извършват обмен, като изключение е възможно само при липса на налични средства пощенски клон. БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно.
Директорът на РИОСВ Варна Ерджан Небатин беше освободен от длъжност, считано от 1 юни със заповед на екоминистъра Росица Карамфилова. На негово място е назначен Румен Костадинов, юрист с предишен опит в инспекцията между 2003-2006 година и специализация

в управлението и опазването на екосистемите. Министърът възложи на инспектората към Министерство на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната структура. Смяната идва дни след разкриването на незаконен град върху 100 декара в местността Баба Алино, край Варна, където бяха установени 104 постройки без разрешение. Строителството е спряно, има задържани, а държавните институции започнаха проверки за това кой е допуснал изграждането. Последваха взаимни обвинения между настоящия кмет Благомир Коцев и екипа на предшественика му Иван Портних.

КТ Подкрепа настоява заплатите, бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени с минимум 13,6%. Искането е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев от Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство. Синдикатът предупреждава за масово напускане на квалифицирани кадри заради ниско и неравномерно заплащане спрямо други министерства, включително в системите на Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите и Държавен фонд Земеделие. Според тях диспропорциите в възнагражденията подкопават работата на администрацията. Федерацията настоява за осигуряване на допълнителен бюджетен ресурс за дейностите на държавните горски предприятия и Дружество Напоителни системи, за да могат да изпълняват ефективно своите услуги. Управляващите от Прогресивна България обсъждат съкращаване срока на майчинството, но само при условие, че бъдат осигурени достатъчно места в яслите. Владимир Николов обясни, че целта е да се намали дискриминацията между жени в детеродна възраст, тъй като част от работодателите избягват да ги наемат заради дългия период на отсъствие. Според него, по-краткото майчинство би помогнало на жените, които искат да развиват кариера, без да бъдат откъсвани от работния процес за две и повече години. Николов коментира и финансовото състояние на държавата, като заяви, че реалният бюджетен дефицит е по-висок от отчетения. По думите му, около 500 милиона лева представляват предварително взет от банките данък за 2026, което на практика увеличава дефицита за 2025. Той определи ситуацията като сериозна, но не очаква санкции по процедура за свръхдефицит. Пролетният панаир на книгата започва и отново превръща парка пред НДК в голяма открита литературна сцена. Продължение на седмица повече от 150 български издателства представят нови утвърдени заглавия в 60 шатри. Още в първия ден читателите се срещат с автори като Рене Карабаш и Георги Господинов и други популярни български писатели. За децата, които празнуват своя специален ден, са подготвени изненади, литературни игри и дори възможности да интервюират любим герой от книга. Гръцките данъчни власти предупреждават за нова технологично усъвършенствана схема за укриване на данъци и ДДС, извършвана чрез недекларирани посттерминали, свързани с банки и платежни институции в чужбина. Схемата позволява на търговци да приемат напълно нормални картови плащания, но транзакциите не се отчитат в системата MyData, а парите постъпват по сметки извън Гърция. Първоначалните проверки показват, че около 80% от незаконните терминали са свързани с доставчици от България, а останалите с институции в Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия. Част от средствата, натрупани по сметки у нас, според независимия орган за публични приходи, са

връщат обратно в Гърция в брой, като често се пренасят от близки или служители, възползвайки се от възможността да се превозват до 10 000 евро без деклариране. Властите подготвят масирани летни проверки, насочени към туристическите райони, острови, ресторанти, барове и нощни заведения. Само от началото на годината са разкрити 55 фирми с нарушения и наложени санкции за 680 000 евро. В една атинска таверна са открити 8 недекларирани чуждестранни постустройства, което е довело до глоби от 40 000 евро. Независимият орган за публични приходи подчертава, че използването на чуждестранен пост не е незаконно, ако е регистриран и във всички плащания се отчитат коректно. Нарушение е укриването на терминала и неподаването на данни за транзакциите. Санкциите варират от 1500 евро за липса на посттерминал до 20 000 евро за липса на връзка с касов апарат, а за платежни доставчици глобите могат да достигнат до 200 000 евро. Министерството на земеделието подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите, това съобщи министър Пламен Абровски. Основната идея е промяна в наредбата за млечните продукти, така че върху етикетите да се посочва процентът българско мляко. Според Абровски, това ще стимулира търсенето и ще насърчи мандрите да изкупуват местно производство. Той отбеляза, че цените на млякото в Европа вече се покачват и кризата на пазара вероятно ще отчува ми до края на седмицата. Министърът уточни, че е разпоредил да се търсят възможности за финансиране на сектора, но подчерта тежкото финансово състояние на държавата и риска от процедурата по свръхдефицит, за който вече предупреди премиерът. Абровски обяви и намерение маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти като защитена култура с отделен бюджет по аналогия с памука. Той подчерта, че розата се отглежда единствено в България в рамки на Европейския съюз и е време да получи специален статут в следващия програмен период. Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в цялата страна по повод 1 юни, насочени към безопасността на местата и услугите, които най-често използват децата и семействата им. Контролът обхваща детски площадки, центрове, надуваеми съоръжения, батути, парзалки, атракционни въжени и катарачни съоръжения, както и обекти, предлагащи детски стоки и храни в райони с много посетители. Само за последните дни инспекторите са направили над 120 проверки, по които са установени 11 нарушения. Най-честите проблеми са липса на задължителна информация за потребителите, неточно обозначени цени, липса на регистър за рекламации и непредставени документи за безопасност и експлоатация. Особено внимание се отделя на съоръжения с по-висок риск при неправилна употреба, надуваеми атракционни, батути, въжени, маршрути и катерачни конструкции. Проверява се дали има ясно правила за ползване, дали съоръженията са обезопасени и дали операторите разполагат с нужната документация. Службите за сигурност разкриха предполагаем канал за наркотрафик в Ямболско при съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и други структури. Открити са над 250 кг високорискови наркотици на стойност милиони евро, а 4 души са задържани с мярка задържане под стража. 3 от тях са арестувани и в момента на прехвърляне на дрогата между две превозни средства. На място е намерен и малък хеликоптер, за който се предполага, че е използван за международен трафик. Операцията е проведена в момент избран след анализ, когато службите са имали тактическо предимство. Окръжният прокурор на Бургаса Георги Чинев заяви, че борбата срещу разпространението на наркотици ще продължи с още по-голяма решителност.

Временната комисия по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание, на което депутатите ще разгледат окончателни текстове на три ключови законопроекта. Основните теми са правилата за държавните разходи през 2026, регулацията на търговията с нефт и нефтопродукти и промените

промените в закона за водите. Комисията ще обсъди на второ четене режима за събиране на приходи и извършване на разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 година. Ще бъдат разгледани и измененията в закона, регулиращ икономическите дейности, свързани с нефт, които целят актуализиране на нормативната рамка. А в дневния ред е включен и проекта за промени в закона за водите, свързани с управлението на водните ресурси. Кремъл определи като незаконно задържането на руския петролен танкер Тагор във Франция и заяви, че действията граничат с международно пиратство. Френски моряци са се качили на борда и са отклонили кораба, като президентът Емануел Макрон твърди, че операцията е извършена според морското право и че танкерът е бил обект на международни санкции. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли това, подчертавайки, че Русия не приема аргумент за спазено международно право и ще предприеме мерки за защита на своите товари. Припомня се, че още през февруари Кремъл предупреди, че може да разположи военноморски сили, за да предотвратява подобни задържания, както и да предприеме ответни действия срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат спрени. Премиерът Румен Радев очерта пред областните управители три основни приоритета: бърза реакция при бедствие, строга законосъобразност и активна работа за привличане на инвестиции. На срещата в Министерския съвет той поиска спешен преглед и актуализация на всички областни планове за действие при кризи, особено с оглед на летните рискове от пожари и засушаване. Радев подчерта нуждата от тясна координация с кметовете и териториалните структури на държавата, както и от твърди позиции срещу нарушенията. Той акцентира върху прозрачността в управлението на бюджета и правилното разходване на публичните средства. Премиерът настоя областните управители да мислят стратегически за дългосрочното развитие на регионите, да работят за намаляване на административната тежест и за ускорена дигитализация. Сред обсъдените теми са били още почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущите процедури по европейски програми. На срещата участваха министърът на околната среда Росица Карамфилова и заместник министри от няколко ключови ведомства. 52-то Народно събрание поставя три основни приоритета в работата си: законодателните промени по плана за възстановяване и устойчивост, транспонирането на европейски директиви и създаването на предвидима среда за малки и средния бизнес. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова на среща с представители на дипломатическите мисии на държавите от Европейския съюз. Тя подчерта, че изборният резултат е дал възможност парламентът да бъде конституиран за един ден, знак за обществено очакване за стабилно, прозрачно и сигурно управление. Основната цел по думите е възстановяване на държавността и стриктно спазване на принципите на правовата държава. От 1 до 7 юни у нас се провежда специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на всички водачи на двуколесни превозни средства, мотоциклети, велосипеди, мотопеди и електрически тротинетки. Акцията е част от общоевропейската инициатива на мрежата Roadpool и включва засилен контрол в над 30 държави. Проверките са съсредоточени върху техническата изправност на превозните средства, използването на защитни средства, видимостта на участниците в движението и поведението на водачите, включително спазване правилата, скоростта и проверки за алкохол и наркотици. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил тежката катастрофа на улица Дрим в края на декември, при която загинаха две жени. На водача е повдигнато обвинение за причиняване на пътно-транспортно произшествие при съзнавана непредпазливост, след като е изгубил контрол над автомобила, навлязал е в тротуара и е блъснал пешеходките. Разследването установява, че мъжът е страдал от епилепсия и поне 3 дни не е приемал предписания му медикаменти. Експертизата е потвърдила липсата на необходимата лекарствена съставка в кръвта му. Според прокуратурата, ако пристъпът беше отклонил колата в обратна посока, жертвите можеше да са повече. Ако бъде признат за виновен, шофьорът е заплашен от 10 до 15 години затвор. Управляващите предлагат три мерки за икономии в държавния бюджет. Първата е увеличаване на тавана на новия държавен дълг с 3,8 милиарда евро, като средствата ще се използват основно за авансово финансиране.

финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи Константин Проданов. От началото на годината вече са поети 1 400 000 000 евро нов дълг за рефинансиране на стари задължения. Втората мярка засяга пенсиите. COVID-добавката няма да се усъвременява от 1 юли, а новоотпуснатите пенсии

сегашните около 4 евро. Очаква се бюджет 2026 да влезе в сила от 1 август, което означава, че удължителният закон ще действа до тази дата. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юни 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топофикациите. Регулаторът подчертава, че стойността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алино, за да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда и изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата.

Сигнал за минирано училище в Разград е подаден на телефон 112 в 10 часа и 30 минути, като по имейл е било уведомено Националната професионална техническа гимназия Шандор Петьофи. На място работят полиция и пожарна. Паралелно с това пет училища в Пловдив и Асеновград са получили имейли с заплахи за бомби. Всички сгради са били евакуирани и проверени, като взривни устройства не са открити и учебният процес е възстановен. От Регионалното управление на образованието уточняват, че съобщенията са изпратени до стари имейл адреси, които вече не трябва да се ползват. Училищата разполагат с защитени домейни и трябва да работят само с тях. Полицията продължава работа по установяване на извършителите. Писателят, публицист и депутат от ГЕРБ СДС Любен Дилов син е починал на 61 годишна възраст в правителствена болница. Той беше преместен там преди две седмици, след като получи тежък инфаркт в Италия по време на пътуване с децата си малко след изборите на 19 април. Заради инцидента Дилов син не успя да положи клетва като народен представител в 52-то народно събрание. Инфарктът е бил изключително тежък, довел до кома, от която той се е събудил 3 седмици преди транспортирането му в България. Той беше втори в листата на ГЕРБ в Бургас и влизаше от този район в няколко последователни парламента. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на администрация

административни услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото няма силна държава без силен бизнес. Като пример тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението е един електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените американски щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мартин подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русенова заяви, че недостигът на подготвени кадри и младежката безработица остават едни от най-сериозните проблеми на европейския трудов пазар. Тя подчерта, че тези предизвикателства са общи за държавите в Европейския съюз и изискват координирани решения, основани на добри практики, европейски директиви и политики за трудови условия, минимална заплата и колективно договаряне. Русенова отбеляза, че младежката безработица в България е около 13% над средното за Европейския съюз, която е около 11%, а трудностите пред младите и работодателите са сходни в трите държави. Тя подчерта, че редица сектори изпитват остър недостиг на работна сила, като даде пример с риболовната индустрия в Испания и Португалия. Сред обсъдените проблеми е изтичането на мозъци, като все повече млади и квалифицирани хора избират да учат и работят извън страната, включително извън Европейския съюз. Русенова посочи, че навлизането на нови технологии и изкуствени интелект променя очакванията на младите към работното място и налага нови законодателни решения. Според нея няма универсална рецепта за подобряване на младежката заетост, тъй като всяка държава има специфични предизвикателства. В Испания и Португалия това е жилищната политика, а в България развитието на уменията и адаптацията на образованието. Популярният плаж на Вагио на гръцкия остров Закинтос остава напълно затворен за посетители през настоящия летен туристически сезон. Решението е взето поради високата опасност от скални свличания. Забележителността, известна в цял свят с останките на заседналия през 1980 година кораб Панайотиус, вече няколко поредни години е с ограничен достъп от съображение за сигурност. Според новите разпоредби, туристите няма да имат достъп нито до самата плажна ивица, нито до околните зони. Единственият начин за разглеждане на залива остава съществуващата панорамна площадка над него. Мерките въвеждат и строги ограничения в морето, като се забранява доближаването на плавателни съдове на по-малко от 50 метра от брега, както и плуването в залива. Всички нарушители на заповедта ще бъдат наказани с административни санкции, като изключение от правилата ще се правят единствено при извънредни ситуации и спасителни операции. Плажът на Вагио, наричан още плажа на корабокрушението, е сред най-знаковите туристически локации в Гърция, но срутванията на скални маси през последните години наложиха трайно спиране на свободния достъп. Депутатите от Временната бюджетна комисия проведоха извънредно заседание, на което разгледаха промените в закона за водите, поправки в удължителния закон за бюджета и изменения в закона за нефта и нефтопродуктите. Най-спорният текст е предложението цената на водата за битови потребители да бъде ограничена до ниво на социална поносимост, както и окрупняването на ВИК дружествата. Срещу проекта има сериозни възражения от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Остри реакции предизвикаха и вчерашните предложения на Прогресивна България към удължителния закон за бюджета, увеличаване на лимита за нов държавен дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро, както и замразяване на COVID-добавката за пенсионерите на сегашните и нива. Опозицията заяви, че няма да подкрепи тези промени, тъй като според закона само Министерството на финансите може да предлага увеличение на държавния дълг, а предложените мерки не представляват нито пенсионна реформа, нито реално ограничаване на разходите на депутатите.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. Hey! The Voice.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. The Voice. We love music.

0: Тофли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family. We love music.

двама мъже загинаха, най-малко 9 души са ранени, 8 от тях в критично състояние след тежка катастрофа на улица Челопешко шосе в София, при която лек автомобил се вряза в автобус от градския транспорт и го преобърна на една страна. В инцидента е участвало и валяка, втората кола е буквално разполовена. По първоначална информация, двата автомобила са се движили с над 150 км в час, като разследването проверява и версия за гонка. Алкохолните проби са отрицателни. Жертвите са мъже на 27 и 31 години. Вторият е починал в ИСУЛ. На място са изпратени 10 екипа на спешна помощ, пожарни и спасителни автомобили. Ранените са разпределени в ИСУЛ, Света Анна, ВМА и Пирогов. Сред тях и 7-годишно дете. Част от пострадалите са с тежки травми, черепно-мозъчни, гръбначни, гръдни фрактури. Ранени са и водачите на двете коли, както и 60-годишен шофьор на автобуса, който е без опасност за живота. Автобусът е с номер 119 и е на частен превозвач. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че държавата е в тежко финансово състояние, като бюджетът за 2026 започва с дефицит от 7,4%, а в хазната в момента пари няма. По думите му, приходите не догонват разходите, които през последните години са нараснали рязко, заплатите в публичния сектор с около 30%, а пенсиите също с бърз темп, който икономиката не може да покрие. Донев подчерта, че правителството не планира повишаване на данъците, а ще търси дългосрочни мерки за ограничаване на разходите и стабилизиране на публичните финанси. Той предупреди, че при липса на действия Европейската комисия може да наложи задължителни мерки за бърза консолидация. Министърът заяви, че 76% от бюджета отиват за заплати и социални плащания, а едва 24% за инвестиции, което прави системата неустойчива. А за това кабинетът обсъжда с работодатели и синдикати мерки за задържане на ръста на разходите, включително ограничаване на увеличенията на заплати и социални плащания. Пенсиите няма да бъдат намалявани, а от 1 юни ще се повишат 7,8%. Една от лекарките, сочена за организатор на схемата за източване на 500 000 евро от здравната каса, остава в ареста. Това реши окръжният съд в Пловдив. Доктор Фани Гудева, обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4000 пациенти и изпращането им без нужда в санаториуми, призна пред съда, че извършила престъпление, но отрече размера на нарушенията, за който твърди обвинението. В ареста остава и нейният съпруг и нейните родители. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Унгария победи Финландия с 2-1 в контрола в Будапеща, след като Барнабаша Варга вкара и двата гола преди почивката, а Тони Миятиен намали през второто по време.

0: В Кошице, Словакия и Черна гора завършиха 2 на 2. Робърт Боженик откри за домакините, а Милутино Смайч с 2 гола обърна резултата преди Андрей Дуда да изравни. В Тбилиси, Грузия спечели с 2 на 0 срещу Бахрейн с попадение на Лука Лучушвили и Хвича Квардац от Дуспа. В друга контрола Малта победи Азербайджан с 2 на 0 като гост след головете на Джозеф Мбонки, Александър Сатариано. Времето. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: По автомагистрала Тракия в областта Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата, а целият участък трябва да бъде готов до края на юни, преди летния сезон. Шофирайте внимателно!
1: Истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
2: Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
2: I just wanna play
1: Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Днес ве си говорим за следенето на стъпки и постиженията в приложенията. Мотивира ли ви технологията да бъдете активни или по-скоро ни превръща в роби на цифрите и статистиките? Ето, например, Ахмед Чалиев казва, че относно темата следи своите стъпки явно и като постигне бройките, се радва, че е направил, нали, въпросното постижение за дадения ден. Крис пък казва следното: приложенията за следене могат да бъдат отличен мотиватор.

ако ги възприемаме като помощно средство. Проблем възниква, когато започнем да определяме успеха си единствено чрез цифрите. Най-добрият ориентир е да използваме статистиките като ориентир, без да забравяме, че основната цел е доброто здраве и приятното движение. Стефан също се е включил по темата и казва, че смята за следенето на крачките и подобен род постижения е излишен, е лишен от смисъл, защото показателите на тези средства за анализ са просто цифри, абсолютно нищо друго, освен просто цифри. Казва, че той така мисли и че просто изказва мнението като човек, който се занимава с анализи от години. Благодаря на всички, които се включвате активно по темите всеки делничен ден. Morning Voice. Select.

0: Kino Nova.
1: Ecco.
2: 1-2 Магнозайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магнозайм
3: от Magna Labs.
4: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select. Дали?

0: Morning Voice Select.
1: И сега е време да се завърна към новината, която се опитах преди малко да ви прочета, но безуспешно. Така, за Дуа Липа и Калум Търнър говорим, че са сключили брак на дискретна церемония в Лондон. Младоженците са били заобиколени от близки приятели и членове на семейството си, които са ги посрещнали с конфети при излизането им от сградата. Според публикациите, двойката планира и втора сватбена церемония в Палермо, Италия. По-рано този месец Дуа Липа сподели в Инстаграм поредица от снимки от това, което изглеждаше като моминско парти в Ибиза. На кадрите певицата беше заобиколена от най-близките си приятелки, а куфарът си беше изпълнен с бели туалети, традиционно свързани с сватбени тържества. Слуховете за връзката между Дуа Липа и Калум Търнър

0: Morning Voice Select.
1: Ариана Гранде поставя началото на следващия си музикален етап с Hey That I Made You Love Me, първия сингъл от предстоящия и 8-ми студиен албум Petal. Песента носи характерната за Ариана комбинация от емоционална директност, прецизен поп-звук и вокална лекота, зад която стои силен авторски екип. Hey That I Made You Love Me е написана и продуцирана от Ариана Гранде заедно с Макс Мартин. Имена, свързани с някои от най-спомнящите се моменти в съвременната поп-музика. Petal идва след изключително успешния албум Eternal Sunshine, който дебютира под номер 1 в Billboard 200. И донесена Ариана Гранде поредни дебюти на върха в Billboard Hot 100 с Yes And и We Can Be Friends. Паралелно с премиерата на новата музика, Ариана Гранде се подготвя и за дългоочаквано завръщане на сцената на така с The Eternal Sunshine Tour. Турнето започва на 6 юни в Калифорния и включва концерти в Лос Анджелис, Нью Йорк, Чикаго, Атланта, Бостън, Монреал и лондонската O2 Arena. Билетите са разпродадени за минути. Поредното доказателство за мащаба на нейната публика и позицията и сред най-търсените лайв артисти в света.
0: Morning Voice.

0: много от книгите с намалени цени в StoreBG. Промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Nine, brown eyes.
1: Morning Voice Select.
2: И нещо, което така прикова вниманието ми, е следният цитат от Дженифър Лопес. Трябваше да остана сама по-рано. Тя призна, че според нея е прекарала твърде голяма част от живота си във връзки и е правила всичко погрешно, а като почти винаги е имала партньор. 56-годишната звезда заяви, че в момента е щастлива като необвързана след развода си през 2025 година. Ето, можем да си вземем, да си извадим един извод, една поука от Дженифър Лопес, че е хубаво на моменти да оставаме и сами, да не се впускаме от партньорство в партньорство, за да може малко да си проветрим съзнанията и да не я докараме до 56 годишна възраст, в която да ни се налага чак тогава те първа да бъдем сами. По време на участието си в шоуто на Джимми Кимъл тя потвърди,

тича сама и даже каза, че е трябвало да го направи доста по-рано, защото е правил всичко погрешно. Водещият отбелязва, че за световна звезда като нея вероятно е трудно да среща нови хора, но Лопес увери, че вярва, че ще открие подходящ човек в бъдеще. Лопес подаде молба за развод с Бен Афлек през август 2024 година, а той беше финализиран през януари 2025. Тя е била омъжена общо 4 пъти, включително и за Марк Антони, от когото има близнаци. Била е изгодена за бейсболната звезда Алекс Родригес. А по-рано тази година певицата сподели, че за първи път от дълго време се учи да бъде сама и да разчита повече на себе си. А ние продължаваме с още музика и настроение. Morning Voice.

0: Заместник-градския прокурор Ангел Кънев заяви, че събраните доказателства показват категорична вина на двамата шофьори на леките автомобили за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Те са се движили с над 150 км в час, като единият автомобил се е блъснал странично в автобуса, преобръщайки го и врязвайки се почти изцяло в него. Алкохолните проби са отрицателни, но предстоят кръвни тестове и ДНК анализ. Кънев посочи, че част от участниците са неправоспособни и имат множество нарушения по закона за движение по пътищата. Няма спирачен път, а единият автомобил е помел спирка 25 метра след мястото на удара. Според прокуратурата най-вероятно става дума за гонка. Единственият водач, който е спазил правилата, е шофьорът на автобуса. До момента има 2 жертви и 7 души в изключително тежко състояние. Разследването продължава. Продължава отстраняването на щетите в населените места, пострадали от наводненията след обилните валежи през последните дни. В село Тича военнослужащи, горски служители и доброволци втори ден разчистват района, където беше премахнат железния мост над река Черна, сочен от местните като основна причина за предошлите води, наводнили над 30 къщи. Работата по разчистване на наноси продължава и в община Дългопол, както и в селата Лопушна и Медовец, където отново бяха наводнени домове и залят мост. В община Вълчи дол остава в сила обявеното частично бедствено положение. Руският президент Владимир Путин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за директна среща и заяви, че не вижда условия за политически диалог на най-високо ниво. Той подчерта, че войната ще продължи, докато Русия не постигне своите военни цели, а разговори между двамата лидери биха имали смисъл едва след предварителни договорености на експертно ниво. Зеленски определи отказа като доказателство, че Москва не търси край на войната и продължава да разчита на военен натиск вместо на дипломатически решения. Украина настоява, че директните лидерски преговори са ключови за пробив в мирния процес. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Панатинайкос нанесе първа загуба на Олимпиакос и Александър Везенков в финалната серия, след като спечели втория матч в Атина с 68-58 и изравни резултата. Олимпиакос започна по-силно и водеше след първата четвърт, но зелените обърнаха двобоя с много агресивна защита, особено в третата част, докато пропуснаха само 8 точки. Найджел Хейс Дейвис бе големият герой за Паус, 23 точки. Докато Везенков имаше по-скромен матч, 9 точки, 5 борби и една асистенция. Третият двубой от серията е на 8 юни в двореца на Мира и приятелството.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: В област Ямбол движението към София е ограничено между 274 и 275 км, както и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно връзките на пътните възли Нова Загора и Зимница. Ограничени има и между 284 и 285 км, където движението към София също е пренасочено. Насочено в платното за Бургас. Ремонтите в региона ще продължат до края на месец юни. Шофирайте внимателно.

0: Morning Voice Select.
1: Сега, както ви казах, ще погледнем под прожекторите, за да видим какво се случва там и отново, разбира се, нашия любим герой Kanye West, който получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия. След като местните власти не откриха основания да му бъде забранено влизането в страната. Рапърът, известен още като Ие, подготвяше световно турне и така в подкрепа на новия си албум Були, но редица концерти бяха отменени след сериозни обществени реакции, свързани с неговите предишни антисемитски изказвания. Сред засегнатите събития бяха участия в Великобритания, Швейцария, Полша и Франция. Въпреки това, нидерландските власти са приключили проверката си, без да открият доказателства, които да оправдаят забрана за влизане на изпълнителя в страната. Така, двата му концерта на 6 и на 8 юни в Арнем ще се състоят по план.
0: Morning Voice

блокировки Мона. Луна. The Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес в Morning Voice вас противопоставяме личен автомобил срещу градския транспорт и ви питам, удобството оправдава ли задръстванията, замърсяването и високите цени на горивата? Теменушка Панчева казва да беше градския транспорт чист и редовен, да му се довериш, но в Пловдив е отвратително. Крис казва, според мен личният автомобил е по-удобен, защото дава свобода и спестява време. Човек може да пътува когато поиска и без да се съобразява с разписания. Въпреки това, задръстванията и високите цени на горивата правят движението с кола все по-скъпо и стресиращо. Затова градският транспорт е по-доброто решение в големите градове, особено когато е добре организиран. Стефан също се е включил по темата и казва така: аз лично смятам, че личният автомобил дава възможност да се придвижваме абсолютно независимо от графици, маршрути и разписания. Но ако в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен градският транспорт се регулира и контролира да се движи според разписания на различните линии, въпросът с трафик и задръствания ще се разреши.
0: Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим и всъщност за това, че на 2 юни така притихваме, спираме за момент, за 2 минути, които в крайна сметка не са кой знае колко много, но пък и са достатъчно време да си замислим. За минута улиците притихват, автомобилите застават на място. Сирените разкъсват ежедневния шум, за да ни напомнят за едно име, което времето не успя да превърне просто в страница от учебник. Именно Христо Ботев. Отбелязваме 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. Ден, в който почитаме не само великия поет и революционер, но и всички онези българи, които са поставили родината над собствения си живот. Ботев е сред най-ярките фигури в българската история. Роден през 1848 година в Калофер. Той оставя след себе си творчество, което и до днес звучи смайващо актуално. Само няколко десетки стихотворения са достатъчни, за да го превърнат в безсмъртен. В тях има болка, има любов към отечеството, гняв срещу несправедливостта и мечта за свобода. Неговите думи не са просто поезия, те са вик, който продължава да оттеква през поколенията. Но Ботев не остава само човек на словото, той превръща идеите си в действие. През пролетта на 1876 година, след избухването на априлското въстание, събира чета и се отправя към България с кораба Радецки. Историята на четниците, които слизат на българския бряг, е един от най-вълнуващите моменти в националната ни памет. Това не е просто военна акция, това е символ на готовността да пожертваш всичко в името на свободата. На 2 юни 1876 година Ботев загива във Врачанския Балкан. Той е едва на 28 години, животът му е кратък, но делото му се оказва по-силно от времето. Именно за това и днес, почти век и половина по-късно, името му продължава да предизвиква уважение и преклон. И нека да си припомним една от неговите фрази, които остават. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Всяка година, точно в 12 часа, сирените ни връщат към въпроса дали сме достойни наследници на хората, които са мечтали за свободна България. Това е минута, в която не просто си спомняме историята, а се вглеждаме в себе си. Защото паметта няма стойност, ако не носи и отговорност. Днес, когато светът се движи в невиждана скорост, а вниманието ни често е приковано към ежедневните грижи, насочено е така в по-материална посока. Деня на Ботев ни напомня за нещо много по-голямо, че свободата не е даденост. Тя е извоювана с кураж, жертви и вяра. Христо Ботев остава не само национален герой и революционер, но и морален ориентир. Човек, който ни учи, че думите имат сила, когато са подкрепени от дела. Че любовта към родината не се измерва с лозунги, а с готовността да работиш за нейното по-добро бъдеще. Затова на 2 юни не просто почитаме един велик българин, почитаме духа на всички, които са вярвали, че България заслужава свобода. И докато сирените звучат над градове и села, над планини и равнини, едно послание остава непроменено. Народ, който помни своите герои, не губи пътя си. Поклон пред Христо Ботев и пред всички загинали за свободата на България, поклон и за тези, които продължават под някаква или друга форма да се борят за свобода. Morning Voice Select.

0: Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music. I'm the banger.

0: Morning Voice Select.
1: На 2 юни деня на Ботев ви питам, ако трябваше да опишете свободата с една дума, коя би била тя? Ивайло казва самостоятелност, автономност. Подчертава, че се справям сам, че съм си самодостатъчен. На мен звучи повече от свобода. Няма по-хубаво от това да можеш да разчиташ на себе си, не на останалите, казва Ивайло. Крис пък казва, ако трябва да опиша свободата с една дума, това е независимост, защото лавя по-добре идеята, за която са се бранили Ботев и неговите съратници. Те не са воювали главно за правото на един човек, а за правото на българите да живеят като свободен и самоуправляващ се народ. Добро утро, колежки, на валялите дъжда. Заповядай свободно на стола си. А ние продължаваме с още музика и настроение. Оставяйте коментари по темата и ми споделяйте, ако трябваше да опишете свободата с една дума, коя би била тя. Morning Voice.

Трети човек е починал след катастрофата, която се случи с нощи на улица Челопешко шосе, съобщи Нова. При настъпилия инцидент има много ранени. Софийската градска прокуратура ще повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата шофьори, причинили катастрофата с автобус на градски транспорт. Те ще бъдат подведени под отговорност за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл, след като разследването установило, че са организирали незаконна гонка и се движили с над 150 км в час. При инцидента загинаха 3 души от автобуса, 7 души остават в много тежко състояние. В един автомобил са били 2 братя, а в другия 3 мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал. Прокуратурата ще удължи задържането на двамата водачи с 72 часа, а след това ще поиска от съда налагане на задържане под стража. Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента от 1 юли. Това предвижда проекто решение на Министерския съвет. Индексацията е 7,8% по швейцарското правило, както и при останалите пенсии. Повишението автоматично ще увеличи всички пенсии, не свързани с трудова дейност, за военна, гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, персонална пенсия, както и добавките, изчислявани като процент от социалната пенсия. Общо 162 400 души ще бъдат засегнати, 67 900 получатели на нетрудови пенсии и 94 500 с добавки. Необходимият ресурс за увеличението е 9,8 милиона евро, които ще бъдат заложени в проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Разкрива

0: Пането на заплатите у нас се отлага поне до края на годината, въпреки че Европейската директива за прозрачност в заплащането вече трябваше да е в сила от 7 юни. Законопроектът, който трябва да е въведе, все още е на обществено обсъждане до 18 юни, а работодателските организации имат сериозни възражения. Експерти предупреждават, че забавянето може да доведе до наказателна процедура от Европейската комисия. Директивата изисква работодател да остойностяват труда по обективни критерии, а служители да имат право да знаят средната заплата за своята позиция. Всеки работещ ще може да поиска информация за своето възнаграждение спрямо други служители в същата категория труд, а работодателят ще трябва да отговори в 14-дневен срок и да обоснове разлики над 5% между мъже и жени. В момента разликата в България е около 12% в полза на мъжете. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Българският национален отбор по волейбол за жени постигна убедителна победа с 3-0 над Доминиканската република във втория си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Така тимът вече има една победа и една загуба след поражението от Италия в първия двубой. Българките доминираха и в трите гейма, наваксаха ранен дефицит в първия, поведоха рано и контролираха играта във втория, а в третия демонстрираха пълно превъзходство с серия от 7 поредни точки и аванс до 22-9. Най-резултатна беше Микаела Стоянова с 21 точки, следвана от Александра Миланова с 10 и Мирослава Паскова с 9. Предстоят двубои срещу Бразилия от 17 часа днес българско време и Турция в полунощ срещу понеделник, с които България ще завърши първата седмица от турнира. Времето. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: По автомагистрала Хемус се ремонтира настилката в платното за Варна между 23 и 32 км в Софийска област. Движението е двупосочно в платното за София, а при натоварване ще се въвежда реверсивна организация. До неделя в 12 часа две ленти за Варна и една за Бургас, а от неделя в 12 часа до петък в 12 часа две ленти за София и една за Варна. Шофирайте внимателно. The Voice. Play charts. It
2: starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Това е Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice. Седмичната класация с най-излъчваните хитове в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Аз съм Ери и, както знаете, през следващите 2 часа заедно ще преброим най-горещите тракове от последните 7 дни. Нека първо хвърлим поглед към статистиката за днешното издание. Имаме 3 нови попълнения, 3 песни задържат миналоседмичните си позиции, 10 се изкачват, а 14 падат надолу. Миналата седмица най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice беше Бангаранга на Дара, а дали и днес ще остане на върха, ще разберем веднага след като се върнем цели 12 години назад и си припомним едно от най-големите музикални заглавия на 2014 година. Започваме 23-то издание на Airplay Chart Top 30 с Евангелия и Дара Екимова. Парея днес губи две позиции и застава на номер 29, а преди това е първото ново попълнение – Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Аз съм Ери, останете с нас.
1: Номер 30.

0: номер 28 дебютират анима и Лиса с Bad Angel. Колаборацията между италяно-американския продуцент и тайландската рапърка и певица съчетава мелодично техно, EDM и модерни поп-елементи в едно футуристично звучене. Песента пресъздава света между човешкото и дигиталното, а текстът носи силно послание за независимост, увереност и свободата да бъдеш себе си. Според анима, именно Лиса е вдъхновението зад Bad Angel, а нейната енергия и изпълнение превръщат песента в нещо наистина специално. А сега достигаме до номер 26, където с 4 позиции по-надолу е Оливия Родриго и нейното Drop Dead. Ще я чуем веднага след Елени Форейра, която днес губи две места с дискотек. Тя застава на номер 27. The Voice Airplay
1: Chart. Номер 27.
2: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мазиму, сти дики му дискотек, тек.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

Рекордният спад за 23-то издание на Airplay чарта на Radio The Voice отбелязва Life is Simple, Move Your Body на Maesiki компания. Преди 7 дни те бяха на 8-то място, а сега са на 25-то, с голям срив от цели 17 позиции. Аз съм Ери, а сега продължаваме с номер 22. С една позиция по-нагоре се изкачиха Мадона и Сабрина Карпентър. Ще чуем Bring Your Love веднага след Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж, които продължават да се изкачват към върха, този път с 5 места. А на 24-та позиция откриваме третото и последно ново попълнение – Homewrecker на Somber. The Voice. Play chart. Номер 24.

Рано призори на Роби продължава да отбелязва спадове и днес се отдалечи от върха с две позиции и застана на номер 21. Нека си припомним подредбата от номер 30 до номер 21, ако сега се включвате към Радио The Voice. А след това продължаваме с най-излъчваните хитове. The Voice. Play chart. Номер 30.

Дали Роби скоро ще излезе от най-излъчваните 30 или ще успее да се завърне в челните позиции? Това ще разберем заедно в следващите седмици, когато проследяваме най-излъчваните 30 песни в ефира на Радио The Voice. А сега достигаме до Runway на Lady Gaga и Дойчи. Двете певици падат с 4 места до номер 20. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice. Airplay chart. Номер 20. What?

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето

седмицата от спадове продължава с Jonas Blue и Malive. Те днес отстъпиха назад с 4 позиции и застанаха на номер 19 с тяхното Edge of Desire. Сериозен спад също отбелязват Hugo и Soto с Jamaican Bam Bam. Летният хит преди 7 дни беше на номер 7, а днес е на 17-то място. Ще го чуем веднага след Дженифър Лопес и Дейвид Гета, които отстъпват с 6 позиции. Save Me Tonight е на номер 18 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 18.

слушате класацията за 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни по Радио The Voice. И току-що чухме Miles Away на Offenbach. Песента се изкачи с 8 позиции до номер 16. И ето, че неусетно достигнахме до средата на класацията. Тук откриваме две песни, които отбелязват негативно отместване с по 5 позиции. Папалуте, афросол версията на Mike is Mind, падна до номер 14, а точно в средата на 23-то издание за годината застанаха Тайла и Зара Ларсън. Слушаме She Did It Again в ефира на The Voice. The Voice. Play chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. От студиото на Радио The Voice това са новините.
1: Един от тежко ранените при катастрофата на Челопешко шосе е починал в университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Анна, с което жертвите стават три.

0: Инцидентът, при който се удариха две коли и автобус, вече е свързан с доказана вина на двамата шофьори на автомобилите, движили се с над 150 км в час и вероятно участвали в гонка. Единият автомобил се е врязал странично в автобуса и го е преобърнал. Общо шестима пострадали са били приети в болницата. Двама са освободени за домашно лечение. Един е прехвърлен в Света Екатерина с травма на аортата, а двама остават в тежко състояние. Единият е с увреждания на прешлените, другият с фрактура на бедро и сериозни рани. Заместник кмета Виктор Чаушев уточни, че третата жертва е от една от колите. Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУП за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудителното и събаряне. По данни на регионалната дирекция по горите във Варна, имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстоят такива действия и във ВИК. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Гърция подготвя законодателни промени за въвеждане на 15% данък върху капиталовите печалби от криптовалути, съобщават правителствени източници, цитирани от Reuters. В момента страната няма цялостна правна рамка за облагане на криптоактиви, а Европейският съюз също не разполага с единна система. Министерството на финансите работи по законопроект, който трябва да бъде внесен в парламента през следващите месеци. Целта е криптовалутите да бъдат включени в националната данъчна система. Предвижда се първите 500 евро печалба да бъдат необлагаеми. Данъкът няма да важи за физически лица, които купаят криптовалути, но ще се прилага, ако дейността се извършва от фирми. Облагането в Европа варира значително от 8% в Кипър до 30% в Франция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. ФИФА въвежда нова по-мащабна церемония с химните за световното първенство, която ще промени един от най-разпознаваемите ритуали преди матч. Вместо само титулярните 11, целите отбори, включително всички резерви, ще участват в изпълнението на химните, превръщайки момента в по-голям и хоров формат. Церемонията ще се премести в централния кръг, където играчите ще се подреждат около официалните елементи на матча, а знамената на държавите ще бъдат разпънати на терена. Целта е да се засили визуалният ефект и символиката на националното представяне преди първия съдийски сигнал.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Организаторите на благотворителния матч на Надеждата в Бургас съобщиха, че достъпът на автомобили до паркингите около стадион Лазур ще бъде забранен с цел безопасност и по-добро управление на потока от хора. За посетителите са осигурени 4 алтернативни зони за паркиране: паркинг Арена, паркинг Гурко, паркингът на Бургаския държавен университет и ниво 2 на Мол Плаза. Зелената зона около стадиона ще работи, но гражданите са насърчени да използват алтернативен транспорт или посочените паркинги. Градският транспорт в Бургас е удобен и остава препоръчителен начин за придвижване до събитието. The Voice Airplay Chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

Fever Dream на Алекс Уорън е първото от три парчета, които са задържали минало седмичните си позиции в Airplay чарта на Радио The Voice. Кои са другите две? И дали Дара с нейната Бангаранга все още е на върха или някой друг е успял да измести огнената ни певица от първото място? Това ще разберем в 12 в събота или в 19 час в неделя. А сега продължаваме нагоре и с най-излъчваните хитове. Тайла с Шанел е втората, която не отбелязва промяна днес и остава на номер 11. А на 12-та позиция е Бруно Марс с I Just Might. Той се изкачи с 6 позиции с първия сингъл от най-новия си албум The Romantic. The Voice Airplay Chart номер 12. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I Just Might.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: този юни.
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: What did you steal?
0: Този юни.
1: Secrets.
0: Няма връщане назад.
7: People are starved for the truth.
0: От режисьора Стивън Спилбърг.
8: If you do this, there's no one doing it.
0: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
9: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 11. What?

През първия уикенд на юни месец сме заедно в ефира на Радио The Voice, за да проследим 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни. Точно преди да навлезем в челната десетка, нека си припомним как се подредиха хитовете между 20-то и 11-то място през 23-та седмица на годината. The Voice. Play chart. Номер 20.

Тайла за втора седмица държи 11-та позиция. Дали ще успее да се изкачи и да влезе в топ 10 след още 7 дни, това ще разберем заедно следващия уикенд. А сега поглеждаме към номер 9, където голям скок правят BTS с тяхното парче Swim. Те се приближиха до върха с 12 позиции, а с 7 по-напред са Another и 54 Ultra. Пускам ви Talk to You в ефира на Radio The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice Airplay Chart. Номер 10.

отбелязаха Дейзи Темс с тяхното Rain Dance. Аз съм Мери, а ето, че вече сме на крачка от топ 5 на Airplay чарта на Radio The Voice. И тук откриваме рекордното изкачване за изданието. Pink Panthers и Zara Larsson с тяхното Stateside се приближиха до върха с цели 14 позиции и застават на 6-то място, откъдето избутват Tame Impala и Jenny. Те днес са на номер 7 с тяхното Dracula. Ако и песни са в топ 5 през 23-та седмица на годината, останете с Radio The Voice, защото най-интересното те първа предстои. The Voice. Play Chart. Номер 7.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 6. What?

Let Me Be на The Second Voice тази седмица пада с две места до номер 4 в Airplay чарта на Радио The Voice. Същото движение изпраща Гордо и Рейнер Зоневелт на номер 5 с тяхното Локо Локо. А кои са трите най-излъчвани песни през последните 7 дни и кой е днешният throwback хит? Останете с мен, Ери, и Радио The Voice, защото отговорът идва съвсем скоро. The Voice Airplay Chart номер 5.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.

0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
4: We back!
5: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
5: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!

Минути ни делят от това да разберем кой е хитът, който е на върха на Airplay Chart Top 30 през 23-та седмица на годината. Но преди да стигнем до номер едно, нека видим кои са най-близките му конкуренти. На второто място днес, с три стъпки по-напред, са Bibi Rexha и Faithless. Ще чуем New Religion веднага след Teddy Swims, който се изкачва с едно място. Това е Mr. Know It All в ефира на Radio The Voice. We love

нашия throwback хит. Песен, която преди повече от десетилетие завладя сърцата на милиони слушатели по света и се превърна в една от най-обичаните любовни балади на новия век. През 2013 година Джон Ледженд издава All of Me, емоционално признание в любов, вдъхновено от неговата тогавашна годеница, а днес съпруга Криси Тийган. Песента впечатлява със своята простота за приемането на човека до теб с всичките му съвършени несъвършенства. Именно тази искреност превръща All of Me в световен феномен. През 2014 тя достига първото място в американската класация Billboard Hot 100, става най-големия хит в кариерата на Джон Ледженд и оглавява класациите в десетки държави по света. Историята зад видеоклипа е също толкова романтична. Черно-бялото видео е заснето на брега на езерото Комо в Италия, само дни преди сватбата на двойката, а финалните кадри показват реални моменти от техния сватбен ден. Режисьор е Набил Елдъркин, човекът, който години по-рано запознава Джон и Криси по време на снимките на друг негов видеоклип. Днес All of Me има милиарди гледания онлайн, продължава да звучи на сватби по целия свят и остава една от песните, които доказват, че понякога най-силните хитове се раждат от най-истинските чувства. Да си припомним този незабравим класически хит. Джон Ледженд с All of Me в Airplay Chart Top 30.

Спомнихме си All of Me и ето, че съвсем неусетно в компанията на най-големите хитове достигнахме до финала на Airplay Chart Top 30. Ако сега пускате The Voice, ето как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2 през първата седмица на месец юни. The Voice Airplay Chart номер 10.

приятели, това е AirPlay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice с най-излъчваните хитове в ефир за последните 7 дни. Аз съм Ери и през последните 2 часа разбрахме 29 от топ траковете. Остана само да посрещнем и лидера днес. Победителят в 23-то издание от 2026-та задържа минало седмичната си позиция и е с 65 излъчвания в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. За трета поредна седмица Бангаранга на Дара е номер 1. Чао от мен, Ери, и яките хитове, които може да чуете в ефира на Radio The Voice. AirPlay чартът, както и всички класации на радио и телевизия The Voice We Love Music, можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. А докато се насочвате натам, аз ви пускам официалният номер 1 тази седмица. Бангаранга. The Voice AirPlay Chart номер 1.

0: The Voice. Play Chart. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Лечебните заведения, в които са настанени ранените от катастрофата на Челопешко шосе, предоставих информация за състоянието им. Трагедията вече отне живота на трима души, а няколко пострадали остават в тежко състояние. От Пирогов съобщиха, че четирима души са потърсили помощ там. 7-годишно дете, което е прегледано и изписано, както и трима млади мъже, които след подробни изследвания остават за лечение. Във Военно-медицинска академия продължава лечението на още трима пациенти, като двама са при анимация, а един е настанен в клиниката по гръдна хирургия. В ИСУЛ трима от приетите пострадали вече са изписани, сред тях и шофьора на автобуса. Един пациент е бил прехвърлен за специализирано лечение в болница Света Екатерина. В Света Анна двама души остават в тежко състояние. Сред пострадалите има и две 15 години момчета, които са с леки наранявания. Управляващите няма да пристъпват към повишаване на данъците за сега, а ще се насочат към дългосрочно ограничаване на разходите, за да бъде овладян бюджетния дефицит. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, който подчерта, че хазната е в тежко състояние и в момента пари няма. Разходите растат по-бързо от икономиката, приходите изостават, а дефицитът при действащи политики достига 7,4%, значително над оценката на Европейската комисия от 4,1%. Въпреки препоръката за вдигане на данъците, правителството ще търси алтернативни мерки, които вече води разговори с работодатели и синдикати. Донев посочи, че 75% от бюджета отива за заплати, пенсии и социални плащания, а само 24% за инвестиции. Доходите на най-уязвимите групи и пенсии няма да бъдат намалявани, но темпът на разходите трябва да бъде овладян. Вицепремиерът Александър Пулев съобщи за открити тежки нарушения в Министерството, авансови плащания до 100%, договори без реално изпълнение и много сериозни съмнения за корупция в ключови икономически структури. Той обяви, че в следващите дни ще бъде представена пълна публична информация за натрупаните през годините схеми. Пулев подчерта, че кабинетът има реформаторска воля, но първо трябва да се справи с тежкото наследство. Първите му действия включват на всички плащания по обществени поръчки и засилен финансов контрол в Министерството на икономиката и инвестициите и индустрията. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Селекционерът на Молдова Лилиан Попеску благодари на феновете за силната подкрепа при равенството 2-2 срещу България в Кишинев. Около 2000 зрители окуражаваха отбора през целия матч и след последния сигнал останаха за снимки и автографи. Попеску призна, че първото полувреме не е било добро, но след разговор на почивката и направени промени, тимът е показал по-добра игра.

0: подчерта, че липсата на положителни резултати влияе психически, но всички футболисти са се раздали максимално. Дебютирали са и млади играчи, които треньорът поздрави, като уточни, че почти никой от състава не е в оптимална форма заради края на клубния сезон. Времето. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Организаторите на благотворителния матч на Надеждата в Бургас съобщиха, че достъпът на автомобили до паркингите около стадион Лазур ще бъде забранен с цел безопасност и по-добро управление на потока от хора. За посетителите са осигурени 4 алтернативни зони за паркиране: паркинг Арена, паркинг Гурко, паркингът на Бургаския държавен университет и ниво 2 на Мол Плаза. Зелената зона около стадиона ще работи, но гражданите са насърчени да използват алтернативен транспорт или посочените паркинги. Градският транспорт в Бургас е удобен и остава препоръчителен начин за придвижване до събитието.

0: Ривка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: We back!
0: Този юни премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда. Синди. Реджина. И може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
2: We back!
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Софийската градска прокуратура се готви да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуален умисъл на двамата шофьори, участвали в тежката катастрофа на Челопешко шосе в петък вечер. Загиналите вече са трима, а 17 души са ранени, като 8 остават в тежко състояние. Разследващите са установили, че двамата водачи са си устроили незаконна гонка и са се движили с над 150 км в час. Предстои прокуратурата да удължи задържането им до 72 часа и да поиска постоянен арест. В един автомобил са били двама братия, а другия трима мъже. Взети са проби за алкохол, наркотици, кръв и ДНК. Заместник градския прокурор Ангел Кънев подчерта, че бързата реакция на пожарникарите от участък Кремиковци е предотвратила още по-голяма трагедия. Горящата кола, врязана в автобуса, е можела да подпали превозното средство с пътниците. Кънев уточни, че единият автомобил се е разцепил на две след удар в стълб и спирка, а другият е изгорял преди да се блъсне в автобуса. И двамата шофьори са с чешки шофьорски книжки, наказвани многократно за нарушения и с едва година и нещо опит зад вулана. Каналджийските мрежи у нас инструктират шофьорите си да бъдат агресивни и да не спират на полиция, което често води до гонки и тежки катастрофи. Това заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция Антон Златанов, подчертавайки, че именно такава практика стои зад голяма част от инцидентите по пътищата. От началото на 2025 година са неутрализирани 18 престъпни групи, включително структури от високи нива на каналджийството. Сред организаторите са трима сирийци, молдовец, грузинец и йорданец. Тримата сирийци са задържани у нас с постоянни мерки, а останалите трима извън страната са обявени за издирване. На всички са повдигнати обвинения и според Златанов цялата схема е разобличена. Той уточни, че в момента

0: Няма висок мигрантски трафик, но натискът не е нулев и се очаква да се увеличи през лятото. България заедно с Турция и Гърция остава ключов коридор за контрабанда и миграция към Европа. Европейската комисия подготвя законодателство, което да задължи компании в ключови сектори да намалят зависимостта си от един доставчик, най-често китайски, и да осигурят доставки от поне три различни източника. Това съобщи еврокомисарят по търговията Марош Шефчович. Мярката е част от по-широко преразглеждане на търговските защитни механизми на Европейския съюз, което трябва да приключи през третото тримесечие. Очакват се и промени за ускоряване на антидъпинговите и антисубсидийните процедури, както и нови инструменти срещу свръхкапацитета в производството. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Пловдив ще кандидатства за домакинството на световното първенство за гребане под 19 и под 23 години през 2027 година между 27 юли и 1 август. Предложението е на заместник кмета по спорт Николай Бухалов и ще бъде разгледано на сесията на Общинския съвет на 11 юни. Ако градът бъде одобрен, общината трябва да предвиди 88 384 евро в бюджета за 2025 за такси, презентации и местни търговски права. Според Бухалов, домакинството ще донесе престиж и значителни икономически ползи, тъй като се очакват над 1500 състезатели и 1000 гости, което би генерирало сериозни приходи за местния бизнес.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: Движението към София по автомагистрала Тракия в област Ямбол е ограничено в два отделни участъка заради монтаж на нови фуги. Работата ще продължи до края на месеца между 274 и 275 км. Преминаването към столицата е спряно, както и връзката Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът се движи двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно пътните възли Нова Загора и Зимница. Ограничение има и между 284 и 285 км, където движението към София също е пренасочено в платното за Бургас.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs. The Voice. We love music.

0: pochi nova.
1: Echo!
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
4: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: The Voice. We love music.

0: rock, студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Един от тежко ранените при катастрофата на Челопешко шосе е починал в университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Анна, с което жертвите стават три. Инцидентът, при който се удариха две коли и автобус, вече е свързан с доказана вина на двамата шофьори на автомобилите, движили се с над 150 км в час и вероятно участвали в гонка. Единият автомобил се е врязал странично в автобуса и го е преобърнал. Общо шестима пострадали са били приети в болницата. Двама са освободени за домашно лечение. Един е прехвърлен в Света Екатерина с травма на аортата, а двама остават в тежко състояние. Единият е с увреждания на прешлените, другият с фрактура на бедро и сериозни рани. Заместник кмета Виктор Челушев уточни, че третата жертва е от една от колите. Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУП за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудителното събаряне. По данни на регионалната дирекция по горите във Варна, имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстоят такива действия и във ВИК. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Гърция подготвя законодателни промени за въвеждане на 15% данък върху капиталовите печалби от криптовалути, съобщават правителствени източници, цитирани от Reuters. В момента страната няма цялостна правна рамка за облагане на криптоактиви, а Европейският съюз също не разполага с единна система. Министерството на финансите работи по законопроект, който трябва да бъде внесен в парламента през следващите месеци. Целта е криптовалутите да бъдат включени в националната данъчна система. Предвижда се първите 500 евро печалба да бъдат необлагаеми. Данъкът няма да важи за физически лица, които купаят криптовалути, но ще се прилага, ако дейността се извършва от фирми. Облагането в Европа варира значително от 8% в Кипър до 30% в Франция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Българският национален отбор по волейбол за жени постигна убедителна победа с 3-0 над Доминиканската република във втория си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Така тимът вече има една победа и една загуба след поражението от Италия в първия двубой. Българките доминираха и в трите гейма, наваксаха ранен дефицит в първия, поведоха рано и контролираха играта във втория, а в третия демонстрираха пълно

0: превъзходство с серия от 7 поредни точки и аванс до 22-9. Най-резултатна беше Микаела Стоянова с 21 точки, следвана от Александра Миланова с 10 и Мирослава Паскова с 9. Предстоят двубои срещу Бразилия от 17 часа днес българско време и Турция полунощ срещу понеделник, с които България ще завърши първата седмица от турнира. Времето. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Организаторите на благотворителния матч на Надеждата в Бургас съобщиха, че достъпът на автомобили до паркингите около стадион Лазур ще бъде забранен с цел безопасност и по-добро управление на потока от хора. За посетителите са осигурени 4 алтернативни зони за паркиране – паркинг Арена, паркинг Гурко, паркингът на Бургаския държавен университет и ниво 2 на Мол Плаза. Зелената зона около стадиона ще работи, но гражданите са насърчени да използват алтернативен транспорт или посочените паркинги. Градският транспорт в Бургас е удобен и остава препоръчителен начин за придвижване до събитието.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
4: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Rock, студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че основната й цел през 6-месечния мандат е възстановяване на нормалността в прокуратурата, повече професионализъм, по-добър институционален диалог и разследвания, които издържат в съда. Пред държавната телевизия тя подчерта, че прокурорите трябва да работят спокойно и независимо, а резултатите да говорят вместо публичността. Стефанова вече е провела срещи с МВР, Министерството на правосъдието, ДАНС и Агенция Митници, като определя постоянната координация между службите като ключова за ефективността на системата. Според нея прокуратурата не бива да бъде възприемана като бухалка или чадър, а като институция, която действа единствено по доказателства и закон. Тя отбеляза, че фактът, че жена оглавява прокуратурата, е прецедент, но не трябва да влияе върху управленския подход, който трябва да се основава на професионализъм и институционален баланс. По темите с висок обществен интерес, Стефанова подчерта, че обществото често очаква бързи обвинения, но качественото разследване изисква време. Никой не е над закона, но и никой не трябва да бъде обвиняван без достатъчно основание. Новият особен търговски представител на Лукойл Евгений Симеонов вече е изпълнил всички нормативни изисквания и е внесъл подробен 6-месечен план за развитие на дружеството, насочен към защита на интересите на българските потребители. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който подчерта, че подобен документ не е бил предоставен от предишния управител Румен Спецов. По думите му, липсата на план може да се дължи на недостатъчен опит или нежелание за отчетност, но в двата случая Спецов не се е справил с задачите си. Пулев посочи, че Симеонов идва от най-релевантната държавна структура, която контролира горивата, бензиностанциите

0: и складовите наличности, и това е ключово за сектора. Те определи Лукойл като структуроопределящо предприятие, чието пазарно поведение влияе пряко върху цените на горивата за гражданите. Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония провела поредната си среща в Скопия, която по данни на българския състав отново е приключила без резултат. Македонските членове са отказали да одобрят вече принципно съгласуван през юни 2024 текст за препоръка относно материали в учебниците за 7-ми клас. Българската страна е представила и част от последния доклад на Европейския парламент, който пряко засяга работата на комисията и призовава за ясни осезаеми резултати, основани на обективни исторически извори и на договореното в протокола към договора за добросъседство. Комисията, която работи от 2017 година по силата на договора за приятелство и добросъседство, единствените постигнати договорености до сега са от 2019, препоръки за съвместно отбелязване на 5 исторически личности и промени в учебниците за 5 и 6 клас. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: По автомагистрала Тракия в област Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата, а целият участък трябва да бъде готов до края на юни преди летния сезон. Шофирайте внимателно.

0: Voice Select.
1: На 1 юни светът отбелязва Деня на детето, един от най-усмихнатите и цветни празници в календара, посветен на децата, тяхното щастие и правото им да растат в сигурна и спокойна среда. Това е ден, който напомня не само за детския смях и игрите, но и за отговорността на обществото да защитава правата на най-малките и да създава условия за тяхното пълноценно развитие. В България празникът традиционно се отбелязва с множество инициативи, концерти, детски спектакли, творчески ателиета и игри на открито. Паркове, градини и площади се изпълват с музика, балони и усмивки, а институции, културни организации и общини организират специални програми за деца и родители. За мнозина 1 юни е символ на безгрижното детство, лятната ваканция и най-светлите спомени от ранните години. Началото на инициативата за Международен ден, посветен на децата, се поставя през 1925 година по време на Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева. Идеята постепенно започва да се разпространява в различни държави, а в България Деня на детето започва да се отбелязва още през 1927 година. Първоначално на 8 май под патронажа на княгиня Евдокия, а по-късно и на съпругата на цар Борис III. След Втората световна война празникът придобива по-широка международна популярност, а от 1950 1 юни започва официално да се отбелязва в редица страни, включително и в България. Независимо от различните традиции и дати по света, посланието остава едно – всяко дете има право на щастливо детство, образование, грижа, любов и възможност да мечтае. А най-важната задача на възрастните е да направят така, че тези права да не оставят само

си са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

На 2 юни България отбелязва Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на страната ни. Датата е свързана с гибелта на Христо Ботев на 2 юни 1876 година и е посветена на всички, които са жертвали живота си за свободата на Отечеството. Официално Денят на Ботев е и на загиналите за свободата на България и Деня се отбелязва от 1901 година, когато на тържествата на връх Вола присъстват все още живи Ботеви четници. Как се променя празникът през годините? През различните исторически периоди наименованието на деня претърпява промени. От 1953 до 1988 той се чества като Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското робство, капитализма и фашизма и в Отечествената война. В периода от 1988 до 1990 празникът носи името Ден на Ботев и на загиналите за национално и социално освобождение на България, а между 1991 и 1993 се отбелязва като Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. С решение на Министерския съвет от 31 май 1993 е утвърдено сегашното му наименование – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Първите чествания и сирените в памет на героите са отбелязани през 1884 година във Враца и Пловдив. Тогава за първи път денят е отбелязан, а на 2 юни 1948 година миналия век, точно в 12 часа, за първи път в цялата страна прозвучава сигнал за едноминутно мълчание в памет на загиналите за свободата на България. Традиция, която продължава и до днес.

0: Voice Select.
1: В началото на месец май Мадона пренесе Сабрина Карпендър на дансинга за дългоочакваната им колаборация Bring Your Love, водещият сингъл от предстоящия албум на Мадона Confessions 2. Bring Your Love е продуцирана от Мадона и Стюарт Прайс и направи премиерата си на живо по време на изненадващото изпълнение на Мадона на Коачела с Сабрина Карпентър. Новият албум на Мадона Confessions 2 ще излезе на 3 юли. Той е продължение на емблематичния Confessions on a Dance Floor. Мадона продължава да доказва несравнимата си глобална привлекателност. Веднага след изпълнението си на Коачела, тя даде на феновете си първа представа за албума с издаването на I Feel So Free, еуфоричен химн за дансинга, който моментално завладя световната сцена. Парчето се издигна до номер едно в iTunes в 34 държави, подчертавайки нейната трайна привлекателност за различни поколения и дигитална доминация, като едновременно с това се превърна в най-добавената песен в радиостанциите с формат Dance в

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.
2: I like stunning, I like shining.

0: The Voice.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Planet Voice Select.
1: Оливия Родриго представи официалното видео към новия си сингъл The Cure. Една от най-емоционално наситените песни от предстоящия и трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. След успеха на предишния си сингъл Drop Dead, Родриго продължава новата си музикална глава с песен, която носи характерната й откровеност, но я постави в още по-зрял и вътрешно осъзнат контекст. The Cure е парче за момента, в който човек разбира, че любовта може да бъде силна, красива и опияняваща, но не винаги може да излекува онова, което вече е счупено. Официалното видео превежда тази идея през ярък, символичен и необичайно креативен визуален свят. Във видеото Родриго се появява в болнична среда, изградена с ръчно направени декори, практични ефекти, стоп-моушен елементи и деликатна CGI намеса. Резултатът е едновременно игрив и тревожен свят, в който сърцето, паметта и емоционалните рани изглеждат като част от един доста странен експеримент. The Cure е част от предстоящия албум на Родриго, един проект, който обещава да продължи линията на певицата като един от най-разпознаваемите гласове на своето поколение. А вие, освен видеото The Cure, можете да разберете още за парчето и за албума на сайта ни thevoice.bg.
0: Planet Voice Select.

Двамата шофьори предизвикали тежката катастрофа с трима загинали край столичния квартал Челопечене са криминално проявени и с предишни нарушения за висока скорост и шофирана без книжка. Заместник градския прокурор Ангел Кънев съобщи, че те не са оказали помощ на пострадалите и дори са проявили агресия първо към шофьора на автобуса, след това и към пожарникарите, което е наложило изпращането на допълнителни полицейски екипи за осигуряване на безопасността на спасителите. В един автомобил са пътували двама души, а в другия трима, като всички са роднини или живеят заедно в Бутонец. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка за държане под стража, която се очаква да бъде разгледана в съда в понеделник. Кметът на София Васил Тързиев определи катастрофата с трима загинали край Челопечене като изключително тежък инцидент, причинен от безотговорни решения, които водят до трагични последици. По думите му, двата автомобила вероятно са се движили с около 200 км в час без никакъв спирачен път, което превръща колите в няколко тона оръжие в ръцете на хората. Той изказа съболезнование на близките на загиналите и призова за лична отговорност на всеки шофьор. Тързиев подчерта, че проблемите започват много по-рано в образованието, възпитанието и обществените ценности. Затова според него трябва да се инвестира именно там. От страна на общината усилията са насочени към инфраструктурата, по-строг контрол, повече камери и законодателни промени за по-тежки наказания. Той настоява част от глобите да остават в общините и държавата да подкрепи София с финансиране за ключови сфери – Витоша, детски грижа, здравеопазване, транспорт, образование. Социалната пенсия за старост ще се повиши от 170 евро и 51 евроцента на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли, според проекторешение на Министерския съвет. Увеличението е 7,8% по швейцарското правило, както и при останалите пенсии. С промяната автоматично нарастват и всички нетрудови пенсии за военна, гражданска инвалидност, социална инвалидна пенсия, персонална пенсия, както и добавките, изчислявани като процент от социалната пенсия. Общо 162 400 души ще бъдат засегнати, 67 900 получатели на нетрудови пенсии и 94 500 с добавки. За увеличението са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро, които ще бъдат включени в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. FIFA отстъпи от първоначалната си пълна забрана и ще позволи на феновете да внесат по едно шише вода на стадионите по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Решението идва след силна обществена реакция срещу забраната за всички течности, въведена по-рано тази седмица, особено на фона на очакваните високи температури в

0: застъп до макините. Разрешено е само меко пластмасово шише до 590 мл, докато стъклени, метални и твърдо пластмасови бутилки, както и различни чаши, остават забранени. Времето. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Ямбол движението към София е ограничено между 274 и 275 км, както и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно връзките на пътните възли Нова Загора и Зимница. Ограничение има и между 284 и 285 км, където движението към София също е пренасочено. Насочено в платното за Бургас. Ремонтите в региона ще продължат до края на месец юни. Шофирайте внимателно.
1: Повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Voice Select.
1: Само часове преди най-големия концерт в кариерата си, Папи Ханс поднесе неочакван подарък на феновете си. В сутринта на 30 май артистът изненада публиката с премиерата на видеото Към 90-та, една от най-обичаните песни от новия му албум Слънцето. Още с излизането на албума, песента бързо се превърна в фаворит на слушателите. И причината не е трудно откриваема. 90-та звучи като лято, като безгрижните години между края на 90-те и началото на новия век. Като радиото в колата на родителите ни, първите морета с приятели и онова време, в което животът сякаш беше малко по-прост. 90-та не просто напомня за едно музикално десетилетие, а връща усещането за него. Видеото също е далеч от всичко, което Папи Ханс се правил досега. Заснето е изцяло с ретро камера

и представлява своеобразен дневник от последните месеци от живота му. Между препълнени концертни зали, пътувания, лодки, приятели и малки моменти на щастие, клипът показва една страна от артиста, която рядко достига до публиката. 90-та е песента, която ни напомня какво да правим, когато слънцето вече е изгряло, а лято 2026-та официално започна. Вижте видеото на сайта ни, както и в ефира на The Voice TV. А тук слушаме 90-та от Папи Хан.

0: voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose.
9: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
7: We back!
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

The Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. Повече vibe, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Planet Voice Select.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а днес моя гостенка е огнената Прея. Кажи ми, защо лава?
2: Лава, защото това е парчето, което в крайна сметка събра значението, смисъла и настроението на целия албум под една или друга форма. И защото лавата много ми хареса като метафора. Лавата е такава експоненциална, гореща, изпепеляваща, стихия минава през места и ги променя завинаги. И всъщност навсякъде, където е изригнала лава, след това се появява една още по-плодородна почва, едно ново начало за каквото искаш по-много. Mm-hmm. Ей, така си я представям. И това е целта и на целия албум, просто да ни помогнем да се оттърсим от всичко излишно и да създадем плодородна почва за всичко, което искаме да присъства в живота ни. И за точно тази наша версия, която искаме да бъдем, която е себе си в пълния си потенциал.
1: Ти имаш ли собствения си Помпей? Така ми дойде да ти задам въпрос сега. Каза, че лавата минава отвсякъде и просто остава там и някак си това, което е било, вече го няма, защото лавата е отгоре. Има ли нещо, което ти си оставил след себе си заради албума?
2: По-скоро албума се появи в следствие и в процеса на това пречистване, ще го нарека. Не ми се иска да вярвам, че нещо е заровено отдолу, mm-hmm. ами по-скоро, че наистина от старото расте ново и точно като кръговрата на живота всичко се преобразува, нищо не изчезва, но всичко, което е било, е някаква основа за каквото идва и просто това, което идва, го отглеждам с много сериозно внимание и mm-hmm. гледам да посаждам само това, което искам да расте. Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Вие сте с Радио The Voice, аз съм Ери, а разговорът ми с Прея за нейния най-нов албум Лава продължава.
2: Ти наричаш албума артистичен манифест. Срещу какво или в защита на какво?
3: В защита на пълнотата на съществуване, да, айде така да го наречем. Mm-hmm. И в Мома, реално Мома беше може би второто практически, но първото парче, което доста така показваше основните теми в албума. И там много силно я зачекнах тази тема за смелостта да бъдем себе си във всичките си измерения. Защото аз включително, въпреки че според мен на хората им звучи странно това, като го кажа, че съм се притеснявала да се себе изразявам в някакъв момент от живота си. Но всеки от нас, според мен, се сеща за една или повече ситуации, в които така е потушавал някаква своя черта, защото А си мисли, че няма да се приеме, Б си мисли, че не си отива с другите му черти или нещо такова, а пък точно това ни е чара на всички хора, колко невероятен микс от неща сме.
2: Ти какво искаш да оставиш от слушателите с Лава?
3: Най-вече всяка една песен съм я писала с идеята

след изслушването или по време на слушането и човек да се чувства сякаш може всичко, да е изпълнен с сила, с мощ, с вдъхновение и да, така, да е калибриран, да вижда красивите неща и възможностите. Планет

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
7: What did you steal?
8: Този юни.
9: Secrets.
8: Няма връщане назад.
10: People are starved for the truth.
8: От режисьора Стивън Спилбърг.
11: If you do this, there's no one doing it.
8: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
0: The Voice. We love music.

Луна. Това е първият съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост на националното турне на Любо. Това е една от най-ярките млади музикални изпълнителки на българската сцена. С най-обичаният поп-артист Любо Киров. Те се обединиха в новия съвместен проект Луна, една песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи заедно с официалното си видео. Като Мона и Любо Киров се качиха на сцената и изпълниха Луна за първи път на живо на старта на нашето лятно турне. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Като Луна, Мона за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев, който придава на проекта неговото модерно и въздействащо звучене. Planet Voice Select.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини, Ни.

0: бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Майко!
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

0: The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music. I'm the banger.

0: să potise tot mifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licen de notos în 2 din ISET. Răsperică cvotica s-o zvestite. Liubopit ni novini. Trafic informația. Ipsici cu neocodimu să pozitiv în start na tvoia ten. Od ponedelnic do petък o Radio The Voice. Morning Voice s Mări Nicou. The Voice. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижутерии.

0: Та със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: We back!
4: Този юни! Премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
4: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
3: We back!
7: The Voice. We love music.

0: The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magnalabs.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: We back!
5: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
5: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!
8: The Voice. We love music.

0: The Voice. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: We back.
0: Този юни. Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back.
4: The Voice. We love

0: music. The Voice.
1: Guess I'm gold.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: граница.
1: Най-важното от новините. 60 минути.
2: Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 нарушения в затвора от влизането си там. По думите му ще бъде поискано затягане на режима. Найденов коментира и случая с незаконното строителство в Баба Алино, като подчерта, че Министерството на правосъдието няма пряко отношение към самото строителство. Документите, минали през агенцията по вписванията, са били изготвени въз основа на данни от други институции. Министърът заяви, че предстоят проверки, включително на нотариусите, участвали в сделките. Материалите вече са предадени на разследващите органи. Инспекторатът към Министерството изиска обяснение, а при доказано виновно поведение ще последват санкции. До края на месец май в България са отчетени 341 случая на морбили в 7 области, съобщава Министерство на здравеопазването. Най-много заболели има във Враца 188, следвани от Плевен, Ловеч, Монтана, София, град Варна, София област. От всички заболели 281 са деца, 177 от тях са без ваксина заради ненавършена възраст или други причини. При 30 имунизационния статус е неизвестен, а останалите имат данни за поставена ваксина. Комисията за защита на потребителите е наложила 20 000 евро санкция на ВИК дружество за необосновано поскъпване на услугата смяна на пломба на водомер. Проверка, извършена след потребителски сигнал, установява, че цената е скочила от 11 лева до 31 декември миналата година на 13 евро и 80 евро цента от 1 януари, увеличение от 145%. Дружеството е посочило по-високи разходи за труд и материали, но комисията е преценила, че липсват достатъчно доказателства, които да оправдаят толкова рязко поскъпване. Бюджетният дефицит продължава